behowe jomo boni dogwe ma jomo asura dasi basi o chenu wa wasu ya ya ya oh digital.

wa kena kego weda adingba e hone onai ye na kego weda adingba e ho onai so